0: Al barem osta moja Hana, cvjetna polja i Ljubljana, što mi ljubav prvo dade najbolju.
1: Muska,
2: muska,
1: muska,
2: muska,
1: muska.
2: Best FM.

0: Drama.
1: Best Muska!
0: Strična Muska!
2: Narodna Muska!
0: In
3: Party Muska!
0: Staj! To je Best FM.

0: tvoja best. Národna muzika. Party muzika. I čisto prična muzika. Mi smo Best FM.
1: Najbolji radio.